0: Bli med og spille Radiobingo her i Nea Radio du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut to nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
1: Vi har en telefon. Det faktisk flere.
2: Vilja Spås. Da vi på Røros, ja.
1: Skal vi se der, det står nå 110.000 der da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dæven søkke små.
1: Ja, der kom en.
0: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800-840.
3: Ja, bingo på nummer 1.
1: Bingo på 1, du også, ja.
3: Ja.
1: Det skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
3: Ja, gjør nok det.
1: Ja, og da heter vinneren.
3: Eli Olsen på Kvikne.
1: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
3: Ja, det er det.
1: Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
3: Ja.
1: Det er ikke verst, det jeg sier.
3: Nei, ja. Ikke på tirsdagskveld i alle fall.
0: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.

Det er tirsdag på en onsdag, i hvert fall denne uka, fordi det er fotball-VM, og Norge møter Elfenbenskysten. Og da kan ikke vi sitte alt på med bingo, vet du. Så vi flytter denne ukas bingo fra tirsdag til onsdag, nærmere bestemt. Onsdag 1. juni klokken 20 foregår dag denne ukens radiobingo her på Nya Radio. Husk 18 års aldersgrense, hjelpelinjens telefon 800-840. En hel haug med jackpotter ligger klar onsdag kveld klokka 20.

Det er tirsdag på en onsdag, i hvert fall denne uka, fordi det er fotball-VM, og Norge møter Elfenbenskysten. Og da kan ikke vi sitte alt på med bingo, vet du. Så vi flytter denne ukas bingo fra tirsdag til onsdag, nærmere bestemt. Onsdag 1. juni klokken 20 foregår dag denne ukens radiobingo her på Nya Radio. Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjens telefon 800-840. En hel haug med jackpotter ligger klar. Onsdag kveld klokka 20.

Det er tirsdag på en onsdag, I hvert fall denne uka, fordi det fotball-VM, og Norge møter Elfenbenskysten. Og da kan ikke vi sitte og holde på med bingo, vet du. Så vi flytter denne ukas bingo fra tirsdag til onsdag, nærmere bestemt. Onsdag 1. juni klokken 20 foregår dag denne ukens radiobingo her på Nya Radio. Husk 18 års aldersgrense, hjelpelinjens telefon 800-840. En hel haug med jackpotter ligger klar. Onsdag kveld klokka 20.

Det er tirsdag på en onsdag, I hvert fall denne uka, fordi det fotball-VM, og Norge møter Elfenbenskysten. Og da kan ikke vi sitte alt på med bingo, vet du. Så vi flytter denne ukas bingo fra tirsdag til onsdag, nærmere bestemt. Onsdag 1. juni klokken 20 foregår dag denne ukens radiobingo her på Nya Radio. Husk 18 års aldersgrense, hjelpelinjens telefon 800-840. En hel haug med jackpotter ligger klar. Onsdag kveld klokka 20.

Det er tirsdag på en onsdag, i hvert fall denne uka, fordi det er fotball-VM, og Norge møter Elfenbenskysten. Og da kan ikke vi sitte alt på med bingo, vet du. Så vi flytter denne ukas bingo fra tirsdag til onsdag, nærmere bestemt. Onsdag 1. juni klokken 20 foregår dag denne ukens radiobingo her på Nia Radio. Husk 18-års aldersgrense, hjelpelinjens telefon 800-840. En hel haug med jackpotter ligger klar onsdag kveld klokka 20.